0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Ja, ta vikend ne moremo mimo največjega glasbenega festivala v regiji, CMC Festivala, ki pa letos praznuje 18. rojstni dan. Včeraj so glasbeniki poskrbeli za vrhunsko energijo in vzdušje v Vodicah, utrinke nastopov pa si že lahko pogledate tudi na našem Facebooku ali na našem Instagramu radioaktual.si. Zdaj pa na terenu še vedno naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte, ki pa jo je zanimalo, kako se naši nastopajoči spominjajo svojega 18. rojstnega dne. Kaj pravi Željko Bebek?
2: O, divno pitanje. To so bila neka druga vremena. To je bilo nedolgo nakon drugog svjetskog rata. Pa nismo živjeli u baš lijepim uvjetima. I ono čega se sjećam iz cijelog svog djetinjstva, to su ljubav mojih roditelja, na neki način prema meni, ljubav prema mojim prijateljima, prijateljicama iz gimnazije, prema onima s kojima sam išao dalje na fakultet, ali kad je bio 18. rođendan, nažalost nisu se mogli ispuniti neke velike želje koje svi imaju kad pune 18. rođendan, i imao sam jednu kratku ekskurziju koja je bila dosta smiješna, ali evo, to smo napravili, proslavili rođendan. I bilo mi je drago da je to već prošlo i da sam napokon stekao pravo glasa, pravo da popijem alkohol.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,